0: tema chilin chi.
1: Ne na la nor jasa zori, lor la garde nga zongle ki yongba te chesim sode zori, teri baja ta zai nyo zi parpi du shenye hita di to ton zori.
0: Na chi zhong qir, si ni qi, qi din tuin le gong pe qi ji ju zhang, gong ga ci ren ki, si zhong ki,